Nujna prometna informacija: na Gorenjski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani.